Violist Milan Telecki, Simfonijski orkestar Radija Bratislave i dirigent Andre Lenard izveli su u Haroldu Italiji Simfoniju za violu i orkestar Ektora Berlioza. U nastavku poslušajte Šakonu Georga Friedricha Händla, izvodi pijanist Erik Lu.

Slušali ste Gudački kvartet, Velika fuga, opus 133 Ludviga van Beethovena. Nastupili su violinisti Josip Klima i Ivan Kuzmić, violist Ante Živković i violončelist Josip Stojanović. Za kraj emisije pripremili smo kvartet za flautu i gudače u A-duru. Kehlove oznake 298 Wolfganga Amadeusa Mozarta, stavci Andantino, Menuet i Rondo. Sviraju Andraš Adorjan, flauta, Pina Carmirelli, violina, Filip Müller, violončelo i Filip Migele, viola.

Slušali ste romancu za violinu i orkestar opus 11 Antonina Dvoržaka. Violinu je svirao Isaac Stern uz pratnju Filadelfijske filharmonije, dirigirao Eugene Ormandy. A sada, romanca za violinu i orkestar u D-duru, opus 50, broj 2, Maxa Regera. Uz Simfonijski orkestar Berlinskog radija, violinu svira Hans Meile, dirigent Uroš Lajovic.

Slušali ste skerco iz prvog gudeškog kvarteta u D-molu Stanislava Monjuška. U nastavku slijede pjesme Frederika Chopina Želim ono što nemam ili drugi naslov Izbjeljelo i nestalo. Nakon nje vraćamo se prvom kvartetu Stanislava Monjuška sa stavkom finale te rondo Jozefa Elsnera.

Koncert je završen prvom solo pjesmom Frederika Chopina Djevina želja. Pjesme je interpretirala sopranistica Olga Pasičnik, dok je instrumentalnu pratnju te isječke iz gudačkih kvarteta izveo gudački kvartet Equilibrium. U nastavku emisije poslušajte drugu sonatu za klavir u bemolu Frederika Chopina u izvedbi Branke Musulin.

Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji. Žele vam tonski snimatelj Luciano Straga i autor Dario Poljak. Današnji ranoglazbeni punkt vodi nas na svečane igre u Schwetzingenu, festival koji organizira jugozapadno-njemački radio. Ondje je 10. svibnja nastupio barokni orkestar Europske unije pod ravnanjem Kristofa Rusea, izvodeći djela Jean-Philippe Rameaua. Najprije ćemo čuti suitu iz njegove tragedie en musique Castor et Pollux, a onda i baletnu jednočinku Pygmalion.

U interpretaciji češkog pijanista Karela Vrtiške čuli smo plesove Hulan i Obkročak iz druge knjige čeških plesova Bedřicha Smetane. Iz zbirke Madrigale rata i ljubavi Klaudija Monteverdija u nastavku slušamo madrigal s riječima Neka drugi pjevaju o ljubavi, ja pjevam o Bogu Marsu, bijesnom i ponosnom.

Slušali smo melodijsku studiju za klarinet i klavir Miguela Justea, koju su izveli Christo Barrios i Lila Gehling. Nastavljamo ulomcima iz operete Proročica Viktora Herberta, američkog skladatelja, violončelista i dirigenta, koji je najpoznatiji upravo po brojnim uspješnim operetama premijerno izvedenih na Broadwayu.